0: መንገረም ከረሞ ማለት አደፍኛ አዘንቺ አዘስያን ማሽክ ሶል ጀርኔ ትክምበይ አዱባለ ሲዋ ፈልቆሩ ከንዳ ከተውካ ትንደገ ከሙታ ሩዋ ለይሩ ወደላው ባዘንቺ ሚቲጋ ሙዳን ያዘርሞ ማለት አደፍኛ አባ አወንድ ዲማሃጂ ከመር አከ ተምፋ ዳ መከመ አከ ስሙንደ አከ ሳንዛ አዳሙ የዚ ከረሞ ሁኩማ ታደፍኛ ሙን ከሸከራ ዲባቡ sakamako aikin particular meter da aka yi mun yi kiraye har yanzu ta tagagar a cikin tsanya center yau to kin ga cewa bangaren mu dai zamu ci gaskiya ba ma san barka da wannan kawai da kiran mu shine shugabanni su yi kokarin su gyara shekarar nan da ta rage musu kusa ita ne ake samu a danyi abin alkhairi wanda zai sa a dari ba su mutane su sake zabar jami'a da suka zaba su amma kuma gaskiya mutane yanzu an samu wayewa wanda mutum an san cewa ya yi shekara uku yana idan shekara ɗaya ya zo ya ɗan faranta a dubu ba za a zaɓe shi ba gaskiya a ɓangaren mu dai abu mu samu cigaba ba Allah ubangiji zaɓa mana shugabanni na gari kuma taliya ba za ta yi tasiri ba wannan karo duba da cewa an wayar da kan mutane kuma sun san halin da ake
1: gaskiya ne to a takaice dai yanzu maki nawa ka ba shi
0: ba ta zaki ta shi
1: to masha Allah.